0: آپ کے ان مشنز کی رخ کیا جائے جنہوں نے کہیں نہ کہیں آپ کے ذہن میں آپ کے دل میں ایک گھر بنا رکھا ہے. خود بھی یاد کرتے ہوں گے, اکیلے بیٹھتے ہوں گے, انٹروسپیکشن کرتے ہوں گے, تو اسمرتی پل آپ کو یاد آتے ہوں گے جہاں زندگی کے ٹفسٹ ڈیسیجنز لیے گئے. کون سے مشنز تھے جو دل کے بہت زیادہ قریب ہیں؟
1: تو آئی تھنک ایک سب سے پہلا جو میرا موٹیویٹنگ انسٹنس رہا ہے وہ میری اسکواڈن میں رہا ہے, ہنٹر اسکواڈن میں, مطلب کمیشن کے بارے سے پہلے ہی بات کر رہا ہوں میں, اور یہ شاید فورتھ ٹرم تھا. اور ہنٹر اسکواڈن ایک اسکواڈن ہوتی ہے جس میں بجو بولتے ہیں بہت مشکل اسکواڈن ہے, وہاں پہ فزیکل کاروائی بہت زیادہ کرتے ہیں. اس ٹائم پہ 12 اسکواڈنز ہوتی تھی, تو 12 میں سے سب سے ٹف اسکواڈن بولتے تھے ہنٹر اسکواڈن. اور ہنٹر اسکواڈن میں 1.5 سال ہو گئے تھے ہم کو, اور ہم نے کوئی ٹرافی نہیں جیتی تھی, مطلب کوئی چیمپئن شپ ہم نے نہیں جیتی. خوب محنت کرتے تھے ہم بھی, صبح شام دن رات, صبح 4 بجے بھی, رات کو 12 بجے بھی, پھر ہم لیکن ہمارے پاس ٹرافی نہیں آتی تھی. پھر کسی طرح محنت کر کے سب چیزیں اکٹھا ہوئی, ہم کو ریلائز ہوا کہ صرف اندھا دھن بھاگ دوڑ کرنے سے ہم جیت نہیں پائیں گے. ہم نے کچھ دماغ لگایا اور پھر ہم نے ایک ڈرل کام کی ٹرافی جیتی, اور اس ڈرل کام ٹرافی جیتنے کے بعد ہم نے ایک گانا تب بہت مشہور ہوتا تھا یہاں کے ہم سکندر, اس گانے پہ کر تقریباً 2-3 دن ہم نے بس اسی گانے پہ ڈانس کیا, کیونکہ ہم کو ایسا لگا کہ ہمارا جو 1.5 سال کا پریشرم ہے, تپسیا ہے, وہ فائنلی پوری ہوئی. تو اس سے میرے کو زندگی میں بہت سیکھ ملی کہ کیسے اپنی محنت کو ایک طرف چینلائز کر کے جیت کی طرف چینلائز کر کے جیت حاصل کرنا.
0: واقعی بات, اگر آپ نے اس نغمے کی بات یہاں پہ کی ہے تو کیوں نہ اسی نغمے کو ہمارے لسنرز تک ضرور پہنچایا جائے, اور آگے کا کارواں آپ ہی کی زبانی ہم سنیں گے, کیونکہ بھی بہت کچھ ہے کرنل تنور سے سننے کے لیے. بنے رہیے, ٹکے رہیے اور سنتے رہیے سندیش ٹو سولجرز.